0: vita så fint att man inte ens får se. Mint gillar inte snön längre. Den är bara grå, vass och ful. Men kolla här, säger storebror. Mint bryr sig inte. Ja, men kolla då. Och där. Kanske den finaste snöflinga Mint någonsin sett. Hur gjorde du den? Undrar hon avundsjukt. Det var ju du själv, svärunge. Den blev så för att du klippte. Men är det sant? Kan man göra någonting så perfekt utan att ens veta om det? Och den här är till dig förresten. Storebror sträcker fram sin teckning. Det är hon. Mint. Ritad av storebror. Någon som han verkligen gillar. Och det är ingen dum teckning alls. Ska vi göra fler snöflingor? Frågar storebror. Och sätta upp på fönstret? Gärna. Nu är det Mint som får visa storebror hur man gör. Och han klipper bra. Lika bra som hon faktiskt. Ja, i alla fall. Nästan.
1: Du har hört Ulla Skog läsa Dumma teckning av Joanna Tydell. En bilderbok illustrerad av Emma Adbåge. Ljudtekniker

0: om från UR.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen tycker att Region Västmanland har behandlat en blind man orättvist. För färdtjänsten har flera gånger åkt ifrån mannen utan att hämta upp honom. Vår reporter berättar.
3: Den blinda mannen använde färdtjänst för att resa. Men han såg inte när färdtjänstbilarna kom för att hämta honom. Och chaufförerna ringde inte för att berätta att bilen var framme. För regionen hade inte berättat.

0: regionen till diskrimineringsombudsmannen DO. Myndigheten undersöker om personer blivit orättvist behandlade på grund av till exempel funktionsnedsättning. DO tycker att Region Västmanland har gjort fel och nu har regionen ändrat sitt sätt att arbeta på så att färdtjänstchaufförer ska få rätt information.
1: Det rapporterade Amanda Moln. Sen den 1 juli är det olagligt att utsätta någon för psykiskt våld. Psykiskt våld kan vara att man säger elaka saker, hotar eller försöker bestämma över någons liv. Ella, Maja och Alva har varit ihop med personer som har varit elaka mot dem. De säger att psykiskt våld är annorlunda än våld mot kroppen.
2: Det är mycket svårare att ta sig vidare ifrån.
3: Det sätter andra typ av spår.
2: Ja, man blir ju mentalt instabil liksom. Man tappar sig själv helt. Så man får ju liksom bygga upp sig själv på nytt igen.
0: Den nya lagen säger att om man utsätter någon för psykiskt våld kan man få upp till 4 år i fängelse som straff. Kuratorn Victoria De Villiers jobbar med att prata med barn och unga så att de ska må bättre. Hon träffar många som utsätts för psykiskt våld. Det kan handla om att deras partner vill bestämma över dem och kontrollera vad de gör. Till exempel genom att ringa väldigt ofta.
4: De beskriver att de är stressade, att de går ut så blir de liksom uppringda, måste visa vilka de är med hela tiden. Och om man inte svarar snabbt så är det ett tecken på att man är otrogen.
0: Annika Strandberg är polis i Skövde. Hon tycker det är bra att psykiskt våld blir olagligt.
5: Det förekommer ofta i våld i nära relation, särskilt som en del i mäns våld mot kvinnor och i hedersrelaterat våld och förtryck.
0: Hedersvåld eller hedersrelaterat våld är en särskild sorts våld. Det är när man utsätter någon annan för våld för att man tror att personen kommer skada ens eget eller familjens rykte. Hedersvåld kan vara både fysiskt och psykiskt. Och Annika tror att polisen kan bli snabbare på att ta fast personer nu när även psykiskt våld räknas som ett brott.
5: Ja, men jag ser att det kan öka möjligheten att fånga upp delar i framförallt hedersrelaterat våld och förtryck. Och det psykiska våldet kommer ju ofta före det fysiska. Och då kan vi få möjlighet att agera tidigare då de här handlingarna blir kriminaliserade.
1: Intervjuerna gjordes av P4 Skaraborg och P1. Klartextreporter Amanda Moln. Igår fyllde kronprinsessan Victoria 49 år. Det hölls ett stort födelsedagskalas för henne på Solidens slott på Öland. Det var massor med folk som ville fira och se kungafamiljen. Och det var pappa kungen som började födelsedagssången.
6: Jag vill bara ha hjälp av er allesammans. Ja, må!
7: Helena och Nina var på plats för att fira kronprinsessan.
8: Och jag åt en liten tårta dagen till ära.
9: Oh, vad var det för tårta?
8: Nej, moderskaka i och för sig, men ja.
10: Ja, det ska bli jätteroligt. Och grattis på lilla Victoria. Inte liten längre.
7: En annan som var på plats för firandet var lillemor.
11: Victoria är ju en fantastisk kronprinsessa.
9: Vad känner ni liksom när ni ser kungafamiljen visa upp sig?
11: Glädje.
1: Reportrar var Arvid Theander och Olivia Simons på P4 Kalmar. Jag heter Celine Henriksson och önskar en trevlig kväll.
12: Radiosporten från fotbolls-VM.
13: Med vänsterfoten och Oyarzabal skjuter där för Spanien i mål. Det är 1-0 Spanien. Mikkel och Oyarzabal. Friläge för Porro. Porro skjuter i mål. Pedro Porro gör 2-0 för Spanien. Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro. Där kommer slutsignalen från domaren från El Salvador. Spanien är i VM-final.
14: Spanien är redan i VM-final. Nu ska motståndaren tas fram. Blir det England som inte har fått jubla på 60 år?
15: It is all over England of the world champions. This the greatest moment in the history of English football.
14: Eller blir det Argentina som är regerande mästare?

0: Vi ser fram emot en ny spännande drabbning med avspark 21.00.
1: Det betyder att vi har tid att verkligen förbereda oss för vad som väntar i Atlanta.
0: Och vi ska ta tempen på stämningen både utanför matcharenan men också i London och i Stockholm.
1: Det här är VM Sport Extra där Samuel Selén och Sigge Sanner håller er sällskap ikväll. Ja, knappt 2 timmar kvar till avspark i semifinalen alltså mellan

0: att tempen under dagen med supportrar från de båda lagen.
1: No, we are world champions and we have a good team.
2: Vi är ju världsmästare, säger en argentinsk supporter kaxigt inför semifinalen i fotbolls-VM mot rivalen England. Sveriges Radios korrespondent Gina Lindberg möter ett argentinskt supportergäng som har stor tro till det egna landslaget.
3: Every time that Argentina plays, you know, it's like heart attack. Surely it's gonna be another, we wanna be with our heart outside of our body.
4: And especially when it comes to Argentina, England.
3: Yes.
4: It's especially tense, no?
3: Yeah, it is. It has a special, you know, with the el que nos salta es un inglés, el que nos salta es un inglés. But that, I think, young people, that's in the past. I think it's going to be a soccer game and a very, very nice to watch for everyone that is not English or Argentinian.
4: What do you think about the results?
3: Argentina.
2: När Argentina spelar är det som en hjärtattack. Hjärtat utanför kroppen. Det är en speciell match med tanke på historien, men för den yngre publiken är det bara en fotbollsmatch. En underbar fotbollsmatch dessutom för alla som inte hejar på Argentina eller England. Hur matchen slutar? 2-1 till Argentina och Messi gör båda målen.
5: 2-1 Argentina, doble Messi.
2: Inför mötet mellan Argentina och England har mycket handlat om säkerheten och rivaliteten i och runt matchen. FBI har till exempel klassat kvällens drabbning som en högriskmatch, men enligt de engelska supporterna Adam och Jermaine är allt uppförstorat av media.
6: We're here for the football.
4: You're not noticing any of that?
7: Yeah, it needs to stick to the football.
8: Stick to the football.
7: I think the press are trying to build it up.
8: Yeah, the press are trying to build it up a bit more than what it is, but everything will go all right, I'm sure.
4: What do you think about the result?
8: I think it'll be 3-0 to England.
4: You're hopeful and confident?
8: Very confident, yeah. Yep.
4: And what makes you confident?
8: We're just a great team.
9: I think England have got a lot more gears in them. They've been a bit poor in the last few games, but I think they can go up and up, and I think they're going to show that against Argentina.
4: What will be the biggest difficulties tomorrow?
9: Messi, I suppose, yeah. Just keeping Messi under control, but I think if we can take him out of the game, then we've got a good chance of getting the 3-0.
4: And what do you think? What are the biggest challenges?
6: Messi. Just Messi. He's the only challenge.
4: The only challenge?
6: He's the only challenge, yeah.
2: De är självsäkra inför matchen. England har mer att ge, och kan de tre lejonen bara hålla koll på Messi så vinner England med 3-0.
0: Reporter William Valdetoft och så USA-korrespondent Gina Lindberg som vi ska koppla upp från arenan i Atlanta om en liten stund.
10: Igår så blev det ju seger för Spanien mot Frankrike i den första semifinalen, och i Frankrike efter den här förlusten igår så uppstod det spänningar på flera håll. I Parisområdet så greps 141 personer efter att det riktats fyrverkeripjäser mot polis och räddningstjänst, och även i Lyon blev det stökigt med fyrverkerier och polisen ska ha svarat med tårgas. Vad gäller VM-finalen som ju spelas på söndag så kommer halvtidspausen att kunna pågå i upp till en halvtimme. Det här rapporterar flera medier idag. Och anledningen är den halvtidsshow som man ska ha, inspirerad av den på Super Bowl med artister som Justin Bieber, Shakira och Madonna. Det är bland annat de brittiska tidningarna

0: är ju vanligen en kvart lång.
1: VM Sport Extra med Sigge Sanner och Samuel Selén, och också från Ekot till Elias Svensson.
2: Och Ekot ska börja med att presidenterna för Litauen och Lettland varnar för att Ryssland planerar attacker mot kritisk infrastruktur i Baltikum och Polen. Enligt länderna handlar det om planer på angrepp mot bland annat energi- och transportinfrastruktur. Och Lettlands president uppger att en anledning är att Ryssland kan vilja testa hur NATO och EU skulle agera i skarpt läge. Sverige nu. Det är svårt att missa att det är varmt i stora delar av landet. SMHI varnar för höga temperaturer på flera håll fram till och med fredag. Och nu har man utökat varningen till att gälla också östra Mellansverige.
3: Här under morgonen så utökade vi det här området med gul varning för höga temperaturer lite längre norrut. Så nu innefattar det sydostligaste Dalarna och även Gästrikland och Uppland.
4: Och imorgon torsdag kan det bli ända upp mot 34 grader på en del håll. Meteorolog Marie Stark igen.
3: Imorgon så skulle vi faktiskt kunna komma upp till en 33-34 grader i den södra delen av området längs Östersjökusten, eller en bit in över land.
2: Och reporter här så var Magnus Liljesköld. Sist om att priserna på drivmedel stiger efter attackerna mellan USA och Iran senaste dagarna. På bara ett par dagar så har dieselpriset stigit med nästan 1,5 kronor litern och bensinen med drygt 50 öre.
1: Tack så mycket. Elias Svensson med oss här från Ekot under kvällen. Ja, Sigge, vi hörde om nyheterna från VM-världen, men det händer ju saker utanför VM-bubblan också.
5: Ja, till exempel i USA och NHL, alltså ishockey, där Steve Eiserman väljer att avgå som general manager för klubben Detroit. Det här beskedet kommer efter att laget för tionde året i rad missade slutspel, vilket är den längsta slutspelstorkan av alla lag i serien. Eiserman tillbringade hela sin spelarkarriär i Detroit och har tränat lagen de senaste 7 åren. Enligt amerikanska ESPN så är svenske Niklas Lidström en av de hetaste kandidaterna till att ersätta Eiserman med toppjobbet. Och idag kom förresten spelschemat till nästa säsongs NHL, där det blir en rafflande start på serien med möte mellan de två senaste mästarna, Carolina och Florida, redan i den första omgången. Den snabbaste etappen någonsin i Tour de France cyklades idag. Hastigheten 50,9 km i timmen. Snitthastigheten alltså under dagens lopp. Där norrmannen Søren Wærenskiöld något överraskande vann i en klungspurt. Det var hans första seger i Tour de France, och efteråt sa han att det var en mycket stor överraskning för honom själv. Han var igår sist av alla i mål efter att ha vurpat och skadat handen. Den ungerska mittfältaren Aaron Tjongvaj lämnar fotbollsklubben AIK och går till den franska andra ligan och klubben Saint-Étienne. Det här blev klart idag. AIK rapporterar att övergången är värd mellan 5 och 10 miljoner kronor. Och det Europeiska friidrottsförbundet och den Europeiska radio- och tv-unionen inför nu riktlinjer för tv-sändningar som ska förhindra sexualisering av kvinnliga idrottare. De här riktlinjerna införs efter att kritik har kommit från friidrottare som har vittnat om att vissa kameravinklar kan skapa obehag och distraktion genom att flytta uppmärksamheten bort från deras sportsliga prestationer, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. TV-bolagen uppmanas bland annat att undvika långvariga närbilder på specifika kroppsdelar och låga kameravinklar tagna bakifrån eller underifrån. Om en månad så avgörs friidrotts-EM i engelska Birmingham.
1: Det här är VM Sport Extra som du lyssnar på den här onsdagskvällen. Spanien är redan klart för VM-final. Vilka kommer de att få möta på söndag? Det ska vi ta reda på under den här kvällen när Argentina och England drabbar samman.

0: Att vinna, men jag vet inte riktigt på med hur mycket.
1: Det brukar ofta bli svängigt och nervöst när Argentina spelar. Hur känner du? Känner du lugn idag?
0: Jag känner mig lugn. Jag tror att den här gången kommer vi inte lida.
1: Okej.
0: Okay. Vi kommer vinna stort.
1: Vad tror du att det blir då?
0: 3-1 har jag tipsat.
1: 3-1, där hörde ni alltså hur matchen slutar från Roberto här. Du, avslutningsvis bara, alltså, vad tror du, hur kommer stämningen vara här inne då?
0: Det kommer att vara jättehärligt. Du kommer att uppleva det bästa du har upplevt i ditt liv.
1: Ja, stora lovord här om vad jag kommer få uppleva. Ja, ni hör ju.
2: Ja, men häng med oss här i VM Sport Extra. Så ska vi tillbaka till dig, Tim, senare under kvällen. När det då kanske har blivit lite mer spännande då när det närmar sig matchstart. För det är alltså Argentina mot England 21-0-0. Vinnaren spelar final mot Spanien på söndag. Det är efter att spanjorerna besegrade Frankrike igår. Och det var rättvist enligt expert Johan Elmander.
3: Ja, jag trodde att Frankrike skulle bjuda upp till en bättre dans, det trodde jag. Vi diskuterade ju innan också att Spanien, de har ju smyget lite. Det här passar dem perfekt, att alla tror att Frankrike ska vinna den här matchen. Och så kommer man och så gör man en 100% insats.
4: Spanien gör jättebra. Kom Frankrike upp i sin nivå?
3: Nej, men Frankrike kom inte upp sin nivå för att de kom ju inte åt bollen. Spanien Nej. Höll ju i bollen. Och Spanien, så fort Frankrike vann bollen, då var de där och pressade och vann bollen tillbaks. Så att jag vill nog hävda att Frankrike kom inte upp sin nivå, men det var Spanien som var det laget som gjorde att de inte kom upp i nivån heller.
4: Spanien var bättre än Frankrike och vann med 2-0.
3: Det är ju det i fotbollen emellan, så kan man bara acceptera att motståndarna hade en bättre dag. Vi kom inte upp i våra nivå, och ska man vinna en semifinal i ett fotbolls-VM, då kan man inte ha en sån dag som Frankrike hade.
5: Efter förlusten i VM-semifinalen var det stor besvikelse i det franska fotbollslandslaget. Förbundskapten Didier Deschamps var självkritisk, men han skickade också en känga till domarna.
6: Men c'est d'abord de notre faute. Je veux pas accuser qui que ce soit. Après je pose une question et je vais pas y répondre.
5: I intervjun efter matchen säger Deschamps: "Jag vill ställa en fråga som jag inte tänker svara på. Håller domaren nivån för att döma en semifinal i ett VM? Det fanns situationer, ofta till vår nackdel. Men Deschamps medger dock att det inte var orsaken till förlusten.
6: La première raison c'est forcément parce qu'on a été un peu en dessous et moins dangereux. Quelques erreurs techniques des
5: Vi gjorde en del tekniska misstag och slog passningar som annars hade kunnat leda till situationer och målchanser, säger Deschamps.
2: Reporter Gustav Renkeskog, och tidigare hördes ju också referent Christian Olsson och expert Johan Elmander, som även har koll på kvällens match.
7: Mellan Argentina och England, där det har snackats av förklarliga skäl mycket om den stora stjärnan Lionel Messi i Argentina. Men ser vi till slutspelet och de senaste matcherna, så är det en engelsman som har växlat upp rejält.
4: För övrigt, Morgan Rogers skjuter, målvakten lämnar retur och England i mål! England sätter den! Returen i mål! Det är Bellingham igen! Det är Jude Bellingham!
8: Two goals in the Azteca! Two goals in Miami in the quarterfinal.
9: Är Jude Bellingham, mittfältaren som till slut får engelsmännen att släppa taget om den eviga Scholes, Gerrard och Lampard-debatten. Ja, Jude Bellingham må bara vara 23 år gammal, men hans meritlista börjar redan likna en spelares som har varit på toppen i ett decennium. Champions League-titel med Real Madrid, ligaguld i Spanien och andra individuella utmärkelser, som att bli uttagen till världselvor, samt 2 EM-finaler med England. Han har även redan spelat 10 matcher i VM, vilket gör honom till den yngste någonsin att nå den milstolpen. England har väntat i generationer på en komplett mittfältare, och nu har de fått den som inte bara kontrollerar matcher utan även avgör dem. Som exempel kan vi ta hans 2 mål mot Norge i kvartsfinalen, som gjorde honom till den första spelaren sedan Diego Maradona 1986 att göra 2 mål i 2 raka VM-slutspelsmatcher, efter att ha gjort det mot Mexiko i Mexiko matchen innan. Ja, med sina 6 mål den här turneringen så har han varit ytterst drivande för Englands vinnande resultat, och man kan förstå de engelska rubrikerna som: därför är Jude Bellinghams värld större än vi tror, Bellingham, Englands hjälte som skriver sina egna manus, och såklart hey Jude, Fredrik Enberg, Radiosporten. Take a side.
2: Argentina.

Ett infekterat möte på grund av ländernas historia. Vi ska om en stund höra mer kring vad de här spänningarna kommer ifrån. Men om vi tar oss till nutid igen och tittar på hur den brittiska topplistan ser ut musikaliskt, så är det här ettan.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean, den låten som ligger etta på topplistan i ett av kvällens semifinalländer, nämligen England.
1: Det här är alltså VM Sport Extra där vi fram till 21.00 när det drar igång då mellan Argentina och England kommer att snacka upp den här matchen. Och en som kommer att få följa den här drabbningen tillsammans med argentinska fans, det är du, reporter Tim Gashi. Vad är det som väntar för dig, tror du?
2: Ja, men nu har vi kommit in här i lokalen där det är argentinsk fest då i Stockholm, och det är uppdukat med långbord här inne, och vi snackar inte långbord för en liten midsommarfest på 20 pers, utan vi tänker liksom stort bröllop här för hundratals personer som ska kolla matchen här ikväll då.

0: laget verkar ha kommit till arenan. Så att ja, det kan nog bli fest här sen.
1: Ja, för det låter som att det är ganska lugnt än så länge.
0: Just nu är det väldigt stilla. Det är också discolampor här i taket. De snurrar och ja, folk sätter sig. De viftar lite i ansiktet med såna här solfjädrar för att det är även varmt här inne. Men sen när det börjar rulla in folk här, Roberto som jag pratade med innan som har varit här tidigare i mässkåpet, sa att ungefär en timme innan matchstart då brukar det vara livat här inne. Och för de som har koll på sitt Argentina så vet man kanske att det är ett land som är känt för just sin supporterkultur ju, och många ramsor och sånger. Jag hoppas få höra några här ikväll.
1: Vi får återkomma till det då när det börjar närma sig och stämningen har ökat lite. För nu är det ju ungefär 1,5 timme kvar till avspark. Och medan vi väntar på det här så ska vi prata om någonting annat som kanske kan få oss på gott humör.
2: Vi har kommit fram till semifinalerna i Radiosportens gåshudsduell. Där har ni lyssnare röstat fram vilka referat som gett er mest gåshud. Och i andra semifinalen möts de här referaten.
3: Nej, men gåshud såklart.
4: Fy fan, det är så gåshud.
5: Nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
6: leder! Han leder! Och Sverige är i VM-semifinal! Vilken känsla! Vilken känsla! Det är starkt gjort att grabbarna har.
7: Boll av Bosse Larsson för Ralf att nicka på. Ralf hinner inte högt för det är Falsenbäck. Men bollen är kvar, där kan Ralf skjuta på volley. Där skjuter han i mål!
8: Ralf skjuter i mål på volley och Sverige leder med 1-0.
9: Vilken överraskning. Helt fantastiskt.
2: Ja, vilket av referaten gav dig mest gåshud och förtjänar en plats i finalen? Här hörde ni först Thomas Ravellis avgörande straffräddning mot Rumänien i VM 1994 framför ögonen på Radiosportens Lasse Granqvist. Och sen Ralf Edströms ledningsmål mot hemmanationen Västtyskland på VM 1974. Ett riktigt drömmål framför ögonen på Åke Strömmer och Orvar Bergmark. På Radiosportens sociala medier kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till final. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
10: Gåshud.

0: av Harry Kane och dennes lagkamrater som enligt Fleetwood bär ett helt lands förhoppningar på sina axlar.
1: They definitely carry a nation on their shoulders a lot more than we do, and they've been doing a great job, and it's great to have them in the semifinals again. And
0: hans landsman Justin Rose hoppas på en snabb engelsk seger ikväll så att han hinner sova ordentligt inför sin tidiga utslagstid imorgon torsdag. Men visst, en seger efter straffar skulle han också acceptera.
2: Actually, I'd take a win on penalties if it happened, but I mean, obviously, we're looking for a short, sharp match and a reasonable bedtime.
3: Argentina mot England. Det här är ju en match som skapar många känslor. Här är varför.
4: Året var 1982. Dagen var den 3 april. Dagen efter att Argentina hade landstigit på Falklandsöarna. I ett sedvanligt rörigt men omtumlat House of Commons reser sig Margaret Thatcher. Den välbekanta blådräkten, den raka ryggen, handen som samlar ihop papperna framför henne. Rösterna bryter ut från bänkraderna. Prime Minister, Prime Minister. Kraven på svar studsar mellan väggarna. Talmannen höjer klubban och kräver ordning. Och när sålet till slut lägger sig lyfter Margaret

och generationer glömmer. Maradona blir Messi och Lineker till Kane, men tiden har ännu inte lyckats med att sudda ut allt. Två nationer vars identitet till stor del går hand i hand med fotbollen bär fortfarande på ärren.

0: I Miami märks det när engelska och argentinska supportrar möts. Bråk bubblar upp här och där, gamla kampsånger hörs på nytt och en rivalitet som inte längre bara handlar om krig föds återigen på nytt.
1: Reporter här var Fredrik Enberg.
2: Och i appen Sveriges Radio finns det en hel dokumentär om Falklandskriget och också en dokumentär om ett annat klassiskt möte mellan Argentina och England.
3: Det var ju en match på liv och död. Det var ju en möjlighet för dem att kunna ta revansch för vad som hände på Falklandsöarna. Och bara 4 år senare mötas på en fotbollsplan där all andra regler gällde var speciellt för dem.
4: Ekim tjagglar om den politiska laddningen innan matchen.
5: Alltså det är få gånger som det har varit en militär konflikt mellan två länder. Och att det är två fotbollsnationer också med stora ambitioner. Och det här är också en viktig ingrediens i det här. I att det är inte på förhand givet vilket lag som ska vara storfavoriter. Utan det är två på många sätt jämlikt starka

Då har vi en trafikolycka på riksväg 26 mellan, nu ska vi se här, mellan Skövde, eller strax utanför Skövde, i riktning in mot Skövde från Mariestad alltså. Det är flera fordon som har krockat där och det är köigt på platsen. Alltså riksväg 26 strax norr om Skövde in riktning mot stan, så är det en trafikolycka.

0: För det är drönare i luften som håller koll på köer och publiktryck. Det är fullt med poliser, avspärrningar, vakter, vaktbolag och extra inkallad personal. Inte bara härifrån Atlanta utan förstärkning från andra polisdistrikt för att hålla koll på folkmassorna här. För att man befarar ju sammandrabbningar. Men när jag pratar med supportrar så säger de flesta jag pratat med att det där är överdrivna farhågor. Det är bara medierna och polisen som håsar upp detta. De som är här för sportens skull, för att se på fotbollen. Och just nu, som sagt, väldigt dominans av argentinska supportrar på den här sidan av stadion där jag står. Det bara myllrar av ljusblå och vita randiga tröjor och också de här lite mer klarblå argentinska tröjorna som de tydligen ska spela i ikväll av någon sorts vidskepliga skäl. Så ska de borta stället när de spelar.
1: Tack så mycket, Gina Lindberg på plats alltså i Atlanta. Det är en timme och 15 minuter kvar tills dess att Argentina och England drabbar samman. Ja, det var det där med vidskepelse.
2: Argentina bad om att få spela VM-semifinalen mot England i sitt mörkblåa bortaställ, enligt Le Parisien. Anledningen ska inte vara något annat än vidskeplighet. Det har nämligen gått väldigt bra för Argentina i tidigare VM-matcher mot England när de burit just mörkblått. En av de kändaste matcherna är kvartsfinalen i VM 1986 då Diego Maradona gjorde Guds handmålet. De hade även på sig mörkblått när de slog ut England på straffar i VM-åttondelen 1998. La Nation rapporterar om att FIFA ska ha godkänt Argentinas förfrågan, men också att England ändå skulle fått välja vilket ställ de vill spela i och med att de står som hemmalag i matchen. Med störst sannolikhet skulle England välja sitt vita hemmaställ, vilket hade resulterat i att Argentina spelat i mörkblått ändå. Men Argentina ska inte ha tagit några risker. Och en som tagit det hela med ro, det är Englands förbundskapten Thomas Tuchel.
3: Yeah, I would have done the same. if there was any superstition.
2: Jag hade gjort samma sak om det fanns någon typ av vidskepelse inblandat, säger Tuchel.
3: I have my superstitious routines and I have my routine.
2: Han tillägger också att han själv har vidskepliga rutiner, men att han inte tänker avslöja dem eftersom att han då inte längre tror att de skulle fungera, vilket han erkänner också kan klassas som vidskeplighet.
1: Lukas Norén, reporter här i Sportextra. Det är Argentina mot England om en liten stund.